Då var jag rör i Elmoje, tvärt i Tom och vi har i in the best music in town.